Todoro Jevkovning Turkiyaga darvozalarni ichinglar deb ta'zim chalishiga, o'zining darvozalarni oxirigacha ichib javob berishi, Naimning musobaqa maydonidagi g'alabalarining diplomatik bir natijasi edi. O faqat bir tanarkatchilar emas, balki 100 million kishilarning o'z vataniga qaytishiga sharoit hozirlagan erkinlik elchisi edi. Naim Sulaymonovning 9 yoshida boshlanib, u da 24 yil davomlashgan mutlaq g'alabasi bugun ig'irlik ko'tarish sohasiga qadam qo'ygan har bir yosh uchun yetish kerak bo'lgan eng yuqori g'oyadir. U faqat jismoniy cheklovlarni buzib tashlab qolmay, irodasi, jur'ati va qat'iy pozitsiyasi bilan bir millatning o'rtoq taqdirini o'zgartgan diplomatik bir kuchga aylandi. Musobaqa maydonida dunyoni mo'risini ko'targan bu gigant odamning merosi bugun yanada erkin nafas olayotgan kishilarning hayotida va Turkiyaning tatbiyasining inshaalloh tarixida yashashni uzluksiz davomlashtirmoqda. Onlarda bir inson o'zining jismoniy cheklovlarini sinash bilan bir vaqtda bir millatning izzat hurmati va taqdiriga buncha chuqur ta'sir ko'rsatadi. Naim Sulaymonovning bu savolning tarix yaratgan eng aniq va eng ko'rkam javobidir. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida Türk dunyosida namoyandalar nomli programımızdan bugünkü sanada xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dug'och Ipakning ig'irlik ko'tarish mohiri Naim Sulaymon o'g'li temalik analizini diqqatingizga sunduq. Hammalarga hammada omonlik tilaymiz. Xayr xo'sh.